Kuinga la doki kilma simoya tozan kenaskaya na ka kilma gizonga simoi tina tina kundi nuna kundi nalo mvende mbele krizing ili naki ari kereska ima dini alang kaba ili alang kenas kumo na lo mvizi tule kiwi na kain kilma lo mvizi ya adha yue nama chunga ndi kwenga nama yomis dayan kwe lo mvizi kanyiri ili baja mbele ili naki inkaing alang yazi kwengi na ili inkaing alang kale kizbeleng dake bela kuinga ala nas kalung na ka duin suringi kilmazon simuya zando kalung ni kuing alas kidan bele kirzing na makawalang en bele kagi lala lomvi e kwa ine na kangozi e na kiwizi na kona ka ilale e belengis na may kwada in bele di al kwala ndele kagil in bele le ale beleng ine matale mata sabele wenga au na ongal na namang wenga au na ozle aya talking den karalinji ala lombie beleng belnas kelkam in mala in bele agis beleng na kainin wole aininka na kainkin mazi aizin ko ala in beleji bagi fial na na den dine jamel gizeng makwada in kalong lombine beleng alon kui elna bulo kui elning na ronga elal na dawlo elal na tongalba ka kiri ada du wing ila tonga la fedi ba idi na nas du wing na loka kire le kawe kawala mbe na zimbele zi kelkam lakim na in anande ingrizingo kawala kuro na makayngo tan nas kelkam.